رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑ وی کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑ واتی تمن کلیک فانو گے دکم فتن اڈو ہیم ادی دلولن دوشی میں اللہ وائی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جائزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ کے رسول آئے جا عزت کی کو بات ہوئے حدیث قربیے ریکا دعا لکے مہمان داری گا ونی تندو ہے اے ابور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا قربی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جا عزت کی ریکا دعا لکے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑ و فاوے جائزت کی ریکا دوالے اور بسفلگ مرادہ

0: ekan koruma magfaeva kal kandatak hingo e mi ayata badar algun minnan ibe fene yusuf fana waziru ga mikamulun e husheru husheru ai ekamana ge hituga forotama ihsasta uturi aragatma fohoga den ekamana maseke kurevi yusuf fana ekamana ge e tedun taka ekuga ekgota amal kurevito belleuma ekan algun minne enge sobaki algun minne e kurige ayata balaruga ibenge ekamana egota yusuf fana dennoma fohoga e kotrige doru leppi kama ibade min ilmuri midalwani ekamana e gota kurevi ihsas taka ekgota ekamuga azumuga hunnawagen ekam fahi koroma kurevi masekkata kama dalil kore ehimima miga sobun ade algun min aam ko insanigge amal taka bala kama wanya mifadda شعور اینگه هیتوگا افتادن کم گاهیس ای الله سبحان و تعالى اکما این عذاب ده وان که من نونی اکن اینگه من چه کوشه کم گلیو وان که من فافین اکوره بین اکو میا خلاف آم کو آگون می می اوله اولموگا آگون می نوبه که من کورموگا احساس هیتوگا افتادیگن دیگه کم گاهیس اکم کورما افس عزم نتی اینگه اختیار اکموگا تریگو اکن فرنکه حال کم نکم وانیا آمدن نبی اکم کورموگا شوگو ekkamge hekke fennene kamwanya efada kamge koshen algun men macha allah no liwwane ei algun men me ekamge mi fa feriwane kamenno mikamge dalil ta algun men ki qur'an wararang ala fennene bori adi rasulage hadis mes algun men fennene bori den mi hadis takabbalar algun men fennene en hadis ki abu hurara ki ben riwagum wa hadis ma rasul has qur'an inna allah tajawaza li ummati amma hadasat bihi anfusa ما لم تتكلم به او تعمل به ادي الله سبحانه وتعالى تمن كليك فانك امتك ميهغه متشوني ميهغه نفستك كوري ميفدا كانتت لويكو ديفانو تا ادركو ديفافي ادي غماني كي اول من امتك ايفس ميهغه هيتوغا ميفدا باختيار غو فدي شعور تنباك مي كورمغ احساس تو فدي كم غاني اي ميهن نباك مي غتوغ ليوبن كما نونكم رسول انغوا ما لم تتكلم به افدا ehsasaka egota waha kana nudakka kama ga waninama adi e egota amal wes nukura kama ga wanina mi agul me mitanuga faha kolen je kama yusuf faanu behe gotum wes e ayatu ga iba ade wa hamma biha ekale faanu ga hipulu ga wes e mi misuru ge e waziru ga ambi kamulun hushelu hushelu ma tere ga komme sore ge ehsas ufedigen dia kama mitanuga mi ayatu ma tadi kore ko melumun mi dalu wani Allah subhanahu wa ta'ala agul men ayatun ibasengin hejje Allah subhanahu wa ta'ala ekale gfanu wani ekam rakkat ter bumuge goitta dakka wa fe gotun feshigin Allah ge hanma fur kurawma ade kalange ekale gfanu ekam minju kurawma salama kurawmuge goitta ke ekale gfanu wani mi gerens deba fanuni ekam fa ko deba fe muge sabun enu ba mi kamo ekale gfanu wani Allah subhanahu wa ta'ala
1: Abdulaziz
0: salam kurawma
1: ade ede mosa ede ke wahake alwanus dalilin ituru kollana abu hurayra rasul sallallahu alaihi wasallam yari hun riwa kurwa fa hadise qudsi hadise ka qudsi hadise ki allah subhanahu wa taala hazratun ege mana aiswa wa rasul sallallahu alaihi wasallam ge ibara ege ekulevige wa hadis takam ikeni qudsi hadise ad ege hadise ge aisa me onnani اذا هم عبدي بحسنه فاكتبوها له حسنه فان عملها فاكتبوها له بعشر امثالها فان هم بسيئه فلم يعملها فاكتبوها حسنه فانما تركها من جرائي فان عملها فاكتبوها بمثلها من حديث بلغ معناه كي تمن الله سبحانه وتعالى وهي قرباني تمن الو mi rangalo kame kurma hitulafi kama waniwiya malaikatunna angawa wahakam nunani heyo kame ge gotuga liu washe hitulafi kama gawani ekan koffi kama gawani wiya diha heyo kan liu washe adi nubaka kame hitulafi kama gawani wiya ekan nukura kama gawani wiya eya heyo kame liu washe ekan ekamen ekale emiha ko du kolli timan allah biruati wumge sawabun no timan allah hatake ekan kofi kama wani wiya e kuri kamen emme kame liwwase adi hama mi ya ekuga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bul qurba qiyamid duhun arshi ge hiyeluga

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: میہ حساب امید گے می فلاور نی مالانا ارادہ کر ویا ا فلاور کا ایک ہی بد کل مگ امید گو کے ولا والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ.

مسوم في لاول گمیر گے پروگرام گم گنستنی سورۃ الحدید گے بنایتن فشگین اے سورۃ گے ایگار بنایت گنی الا دری ورنگ گت گ بیر وی فاطمہ شبینہ نازم عبد الرشید سیما آدم ادی فوزیہ محمد في لاول ننگو ادبی القاری علی بہد عبد الرحمن پروگرام مفدہ میں ہوشیلی اور محمد رمیز مسوم فلاولے میں سلسلہ کے دنگوں نہ پروگرام کا ایک بدل ہوں گا امید گمی حساب میں وکیلنگ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ